O karon mga kaigsoonan, ato na usap nga hisgutan ng usa ka kay nung labay gabi kay gabi wa man tawo naka-live. Alang sa pagpadayon sa paghisgot sa mga kamatuoran ng nas Biblia, atong gihisgutan ng labay mga gabi ang bahin sa kaning kasakitan nga nahitabo sa tanan ng mga katawhan or kaning mga pagkaulipon sa tanan ng mga misunod sa Dios or mihamtong mga kaigsoonan ninaas sa pagpanglutos. Gani, nung labay ato gisgutan nga grabing kasakit sa tanan ng mga katawhan nga dunay pagsunod ngadto sa atong buhi nga Dios. Unya gikan sa maong kalisdanan mga kaigsoonan, atong hisgutan karon ang pagkabaton o kagawasan sa tao gikan sa dako kayong pagpanglutos. Sa ato nga nasairan mga kaigsoonan, grabing kamatay nga nahitabo. Pila ka milyon ka mga tao nga mituo nga misunod sa Dios, gihimo nga gipamatay tulod kay gusto sa usa lamang ka tao nga siya mo'y alagaran. Gusto sa usa ka relihiyon nga sa iya ra musunod hinungdan nga midangat sa pagkamatay. Unya karon atong isgutan ang pagkabaton o kagawasan gikan sa dako kayong lotos. Unsa kay nahitabo ato mga kaigsoonan o kinsay mga gipanggamit sa Ginoo nga nahimo nga nakagawas o nakabaton o kagawasan ang tao gikan sa kanitnit. Kanitnit mga kaigsoonan tungod kay usaman siya kadako kayo nga pagpanglutos sa mga katawhan. Unya nahisgutan na ba nato nga sa umalabot po nga panahon mabatnan nito sa tao. Okay, nakabaton man o kaning pagtuo po nga to sa Ginoo. Unya karon mga kaigsoonan atong hisgutan ang kagawasan. Kay tapos mga kaigsoonan nga sa kalisod nakabaton ang tao o dako kayo nga kagawasan. Unya kung magisgot gani ta og kaning kagawasan mga kaigsoonan mura ka og kaning mahimong gikan bas presuhan. Asa preso mga kaigsoonan, murag masulusama ni anak kay nahimo man silang ulipon. Masunod sila mga kaigsoonan, trabaho nga dili nila gusto tungod kay ulipon man sila wa sila mahimo. Ang usa ka tawo mga kaigsoonan nga gikan sa bilangguan, murag limited ang iyang laag, limited mga kaigsoonan ang iyang gusto nga pagabuhaton. Unya sa diha nga makabaton og kagawasan or makagawas na mga kaigsoonan, natapos na yung termino sa maong iyahang salaod sa gobyerno, makabaton dahil sa kagawasan o ang bation sa usa ka tawo nga makabaton o kagawasan magigsoonan kalipay. Mubatig kalipay, pero taliwala ni ana, iya nang balunon ang tanan ng mga kasakit nga ana iyang na agian. Murang nabilin ba nga trauma? Unya ang ana po magigsoonan ang nahitabo sa tanan ng mga katawhan sa Dios, no? Gikan sa kasakit, nakabaton o dako kayong kalipay, pinaagi sa pagkabaton o kagawasan mga kaigsoonan. Kay tapos nga gikalansang si Kristo ngadto sa Kalbaryo sa cross, ang mga apostoles nag ningkamot sa pagminsahi ngadto sa tanang mga katawhan, sa mga Hintil o mga Hudyo o sa tanan mga kaigsoonan ng mga tao. Uya sa diha nga nakabaton na ang tao o pagtuon ngadto kang Kristo na siya maoy Mesiyas, dunay usa ka simbahan nga gusto nga lutoson ang tanan nga mga tao pinaagis pagsakit aron nga siya maoy mahimong sundan. Gisgutan na kauban nato ni kauban nato si Pastor RJ tong nang labay gabi nga kaning maoy simbahan di ay gusto nila nga sila ra maoy sundan. Naguna-una sila nga kaya nila nga makontrolar ang tao pinaagis pagsakit sa mga katawhan sa Dios. Pero mga kaigsoonan, nakita inuon nila nga nagmadasigon pag-ayo. Mga na nga daw nakita ni Satanas nga nagmadaugo na siya apan napakyas tulad kini dubli ang ilang kadasig sulusamas na itabo kong Pablo nahimong dubli ang kadasig panahon nga anaa siya sa kasakitan. Matod pa si 1.8.32 mga kaigsoonan sa diha nga nakabaton o kaluwasa kagawasan karon mao ang panahon sa kagawasan gikan sa atong kasakitan. Juan 8 versikulo 32.
Og kamo mahibalo sa kamatuoran, og ang kamatuoran maghahatag kaninyo og kagawasan. Kaniadto mga kigsuonan, sa panahon sa kalisdanan, paglotos o gitawag sa ato nga kalibutan, history, nga Dark Ages. Kalitmit yun mga kigsuonan. Kaya ikahayag anak panahon, kaya patay yun na nga kana nga mga panahon na. Unya, kana mga kigsuonan, walay tao nga nakasayod unsay sunod sa Biblia tungod kay gitago. Tungod kay gitipigan mga kigsuonan. Kay walaing maghatag og kagawasan mga kigsuonan kundi ang Biblia ra gyud. Ang Biblia mga kigsuonan mao'y nahimong maghatag og kahayag sa mga tao. Unya kay gitaguan man eh. Gitaguan sa taas nga panahon mga kigsuonan. Salmo 119 ato ni basahon una mga kigsuonan. Desert nato basahon na sa unang Korinto 16. 119 bersikulo 30. Nga wailaing kahayag mga kigsuonan kundi or kagawasan kundi kani ra gyung balaang kasulatan mga kigsuonan. O naghatag og kagawasan Biblia. Naghatag og kahayag wailaing mga kigsuonan ang kamatuoran sa Ginoo nga mao ang balaang kasulatan. Ang sinugdan sa imong mga pulong naghatag og kahayag, naghatag kinig sa labutan alang sa mga walay pagtagad. Nagabaton mga kigsuonan ang tao, siguro kita bation yun nato ang dako kayong kalipay. Panahon nga nahimong gisakit ang tanang mga katawhan, unya nakabaton o kagawasan pertilipayan sa tao mga kigsuonan. Unsa nahitabo nganong naulipon ang tao ni adtong mga panahon nga nakabaton o kagawasan karon nga mga panahon sa ato karon. Ni adtong panahon pa mga kigsuonan 1798 natapos ang Dark Ages, nakabaton ang tao o kagawasan. Hinungdan nga nakatuon na po mga kigsuonan sa Biblia. Una sa tanan, ang pumaagis magluto sa tao tungod kay wa man lagi sila makabaton o kahayag. Muna na doon sila sa kangitit. Wa sila makabaton sa kamatuoran mga kigsuonan nga mauntay muhatag ka na to o dakong kagawasan. Una, gisirhan ang Biblia. Gisirhan ang kahayag ni adtong mga panahon na. Unya, walay lain translation sa Biblia. Latin mga kigsuonan. Dili sila musugot nga basahon. Kay kung doon na gani masakpan nga nagbasa sa Biblia, ang buhato nila gani adto, or masakpan nila makitaan sunugon mga kigsuonan ang mga tao. Sunugon nga buhi. Unya, walay lain mga kigsuonan nga nagbasa, nagtudlo sa balaan nga kasulatan, kundili ang usa lamang kasimbahan. Ay ila isulti nga, salig mo na mo, maunay kamaturan, salig mo. Salig, puros pa salig mga kigsuonan sa tao. Pero sulod sa 1260 ka mga tuig, 1260 years nga naulipon, nahimong kaming sulugoon ang mga tumutuo sa Dios, nahimong walay kasiguraduan kay puros naman salig mo kay kamera na ay katungod, kamera na ay authority mo basa unya kano kana karon mga kigsuonan nahimo nga nasunod sa pipila ka mga simbahan karon himuon nga itago ang kahayag sa pinaagis pag-ingon nga kamera na ay authority, kamera dunay katungod sa pagtuon o pagbasa sa Biblia, daw nahimong nabalik ang nahitabo kaniadto. Muna'y bantayanan kayo na ito mga kigsuonan kay basin o nahimo namong gipasaligan karon sa kamatuoran, pinaagis pagtudlo nga sila lang ang dunay katunod o nga dili di ay tinuod mga kigsuonan. Nang nahitabo mangod kani Addo, nahimo silang nahiktan mga kigsuonan sa kadinas pagkaignorante. Nahiktan sa pagkaignorante tungod kay wa masayod sa kamatuoran. Oseas 4 versikulo 6. Katawhan ka nito, wadoy paglaom. Nahimong usa nga naigo sa Oseas 4:6 nga nangalaglag tungod sa kulang sa kahibalo. Kay unsaon man mga kigsuonan pagkahibalo, nga gitago man lagi sa mga tao. Unya, nahimong nahiktan gikan sa kadinos kahadlok.
Muna nga wajud sila mag-sunggal-sunggal kani adtong mga panahuna nga kaning unsa ila buhaton kay patay nang gid magigsunan punggutan kag unog gabason panita na imong tuil pakal palakaw-lakawon nga muna nga nagapos Dios kahadlok ang mga taon adtong mga panahuna unya nahigtan sa kadina sa tradisyon. Ang Biblia wa na masunod, mao bitaw nga hangtod karon, moingon sila nga ay nagbuhata ha panahon nga dunay example sa patay, dili ka pwede manilhig og naipaday. Mao nay mga tradisyon mga kigsuonan nga nasunod ni adtong Dark Ages kay gipa igo nila ang ilang mga kagustuhan or mga tradisyon mga kigsuonan. Giwala ang pulong sa Ginoo Mateo, Marcos 7 bersikulo 13. Ato gani ning basahon mga kigsunan 7 bersikulo 13. Nga sa maong paagi ang pulong sa Dios inyong gipakawalay pulos tungod sa inyong kalagdaan nga inyong gikabilin-bilin og daghan ang mga sama niini nga inyong ginahimo. Ni adtong panahon na mga kigsunan kay di man sila makabasa sa Biblia. Humubasa po sila. Pamatyon, pasunogon mga kigsunan. Unya, gipasunod mga kigsunan. Kaya pasalig man lagi nga. Salig lang mo sa mo ah. Kamira ay naikatungod dahil sa pagbasa. Tuluan rito mo. Sunod lang muna mo. Kaya kung di po ka mo sunod mga kigsunan, patay mong gapon. Muna nga, napasunod at tradisyon. Di ka nilhig o naipatay. Dili ka magpalit o bagong pagabi eh. Di ka magpalit og asin gabi eh. Bisan unsa na lang ang mga kalagdaan nga atong nasunod nga gisunod sa mga tao nga walay hinungdan. Patod na sa Marcos 7:13 gipakawalay pulos ang pulong sa Dios unya mo igisunod ang daghan kaayong kalagdaan nga nas kalibutan. Anong pamaagihan mga kigsunan, wa gihapon mabiyai sa tao. Bisan pag nakabato na sa kagawasan, bisan pa mga kigsunan, og nakabato na sa kaning kahimtang ingon nga kagawasan nga gipakamatyan ni Kristo, mahimo inuon mga kigsunan sa gihapon nga kaning murag wala ra murag nagapos gihapon sa pagka kaning pagkaulipon pinagis pagsunod-sunod sa maong kagustuhan sa usa ka simbahan. Magdibason ang Korinto 16 bersikulo 25 kay taas kain taas nga panahon mga kigsuonan nga nahimo nga ulipon ang tao gikan sa anong Korinto gani ato tanawon ha nga kaning nagisigot dito ang mga kigsuonan nga nahimo nga ulipon sa taas nga panahon

Wala na. Linta na to ang mao. Versikulo. So, usap ako na kapamaagi mga gigsunan na nagpailang kay na, himong nataguan ang kamatuuran sa taas kayo nga panahon. Unya, karon nahimo nga nakabato na tuod kagawasan, pero ang tao, nahimo gyapon nga nagsunod-sunod sa kaning kagustuhan nga iya rag din his kalibutan nga gikabilin. Nakabato naman unta ta mga gigsunan o kaning dako kayo nga kagawasan gikan sa balaan nga kasulatan. Unya, ngadtong panahuna, sinugdanan mga gigsunan nga nakabaton ang tao o kagawasan, pinaagi sa mga katawhan. Dunay pipila ka mga tao nga nahimo nga naghubad sa Biblia. Gihubad nila ni sa diha nga gideclare sa US mga gigsunan nga kaning freedom of religion. Ngadtong panahuna, wa di kagawasan sa relihiyon. Unya, doon na nai naghubad sa Biblia na inyong panahuna, muna nga nakabaton ng mga kigsunan o kaning Biblia karon. Kay doon na nai naghubad gikan sa mga di masabtan yung mga pinulungan sa ordinaryo ng mga tao sa tua karon mga kigsunan. Kaniadto sa ilaha, nahimo silang ulipon sa kahadlok. Apan karon sa diha nga nakabaton tag kagawasan, gawas nun na ta mga kagisuunan, Episodos versikulo 8, tulod sa grasya sa Dios. Oh, tulod sa dugo ni Kristo mga kagisuunan, na iyang giula nga dos kalbaryo sa cross, aron kita makahimo sa pagkaambit sa maong kagawasan nga dili hiniktan mga kagisuunan sa mga tao. Gani ang Dios gani naghatag og gawasan, pero ang usa ka tawo may gigsunan nahimo nga kaning dili sila tugutan nga makabaton og kagawasan. Kaniadto ang kaluwasan, bayran yun nila ang kaluwasan kaniadto mga gigsunan. Bayran nila og kwarta, gusto nila nga magpaambo sila, gusto nila nga maluwas sila, gusto nila nga naa sila sa kahiyahay tungod kay ulipon lagi. Bayran. Pero karon mga kagisunan, di na ginahanglan bayran tungod kay ang kamatuoran na no, ato ang tag sa kapanimalay na ana din ha mahimo nato nga mabasa. Roma 6:23, gasa sa Dios kinabuhi nga walay katapusan, gasa mga kagisunan, di gyud na binayran, di gyud na mapalit mga kagisunan. Unya, ngayadong panahuna, walay laing maduulan sa tao. Usa ra gyud ka leader mga pari ra gyud ilang maduulan nga adto. Pero sa diha nga karon nga panahon nga nadal tay kagawasan, pwede na ta makasangpit mga gigsunan sa atong Ginoo. Pwede na kata makasangpit nga gawas nun nga di na kakinahanglan magsigbantay kay mahimo nga atyon man kay kaniadto kaniadto. Unya sa si ni ano mga panahuna, perting lisuda kayo. Nahimo jud siya nga grabing kangitngit. 2 Corinto 4:4. Nahimong nabutaan ta pinaagi sa mga Dios ni ining kalibutan na. Gitakloban mga gigsunan ng kamatuoran,

0: Okay, mga kingshow na, natibok para siya sa Seventh-day Adventist Church Local Conference, Iglesia Adventist Tabel Septimutia, nga nagdala sa banner sa Three Angels Message. Magayon nga hangtod sa sunod yung mga higayon, mayong gabi ikanatong tanan, o God bless us all.
1: Kami nagapaghinaot nga natagpaw kamo sa mga tubag ug mga mensahe gikan sa pulong sa Dios. Ugon ugali aduna kamo'y mga pangutana, komento ug mga reaksyon. Mubisita sa pinakaduol nga simbahan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference kon Iglesia Adventista del Séptimo Día. Daghang salamat sa iyang pagkaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong